0: Tar du vips eller ska jag visa tits?
1: MP3.
2: Jag låter bra nu då.
3: Men
4: då sitter jag här med en tempo 20k.
3: Det är bara
4: just det. Hur mycket kostar det med min kedja?